0: ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਅਬ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਤੋ ਆਪ ਯਹਾਂ ਸੇ ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਲ ਦੋ ਵਰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਭੋਪਾਲੀ ਏ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝੇ
1: جی ہاں بالکل آپ کا حکم سر آنکھوں پر تو یہ تھا بہترین اداکار جگدیپ پر کیندرت پروگرام آج کے فنکار
2: ارے ہم پنچھی ایک ڈال کے ایک ڈال کے
1: اپنے حصے کا کردار نبھا کر دنیا کی ڈال سے اڑ گیا یہ پنچھی جگدیپ صاحب بھلے ہی چلے گئے ہوں لیکن ان کا نبھایا ہر ایک کردار ہمارے آس پاس ہمیشہ رہے گا
2: اوے سنگ سنگ